gde ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja.

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
2: Aquí te traje tu teterito.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101,
1: SMS Best Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Tuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
2: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
5: Sad je ovo pokazao 11, a to znači da je vrijeme za naš omiljeni dio druženja. SMS-at. Sada evo red na vas da preuzmete program, da nam šaljete poruke, tako da telefone u ruke. Pišite nam koga to želite pozdraviti, čestitati nekome nešto, šta god. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom. A u nastavku idemo dalje da sviramo uz dobru muziku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Mijenjamo sada malo ritam, slušamo Šeifa Konjevića, Rodi me majko ponovo. Pozdrav i za kolektiv SS Monta.

0: da se družimo.
1: Ena pauka.
2: Miki Milane.
3: Baš mi ne daš mir.
2: Smira.
3: Pozdrav video za ekipu SS Monta. Kaže, radimo dok ne popadamo.
2: Da, da.
3: Pozdravi ujedno idu i za Milana.
2: Milane.

0: Dalje ćemo ovako uz Šemsu. Pozdravi, kaže, idu za izdajnika Baltu.
1: Bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke,

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Idemo sada onako punim gasom, slušamo Severinu, pozdravi, kaže, idu za poznatu ekipu SS Mont.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav i kaže idu za mog brata Mirka od Bože.

mene obliva znoj. Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji hotel?

láska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko...

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
6: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
6: SMS sad.
7: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
8: 091-910-106.
7: 091-710-104.
8: I onaj posljednji,
7: nimalo manje važan.
8: 091-510-101.
7: SMS sad. Sviramo samo za vas.
9: Eto, dragi moji slušalci, čuli ste kako da nam šaljete SMS poruke. 12:58. Nadam se da ste odlično raspoloženi, a i vrijeme nam je danas onako poslužilo nas je. Idealno za šetnju, druženje, neko putovanje. Ako ste za volanom, želimo vam sretan i siguran put. Vozite oprezno. A vi svi koji ste u Stala se Bet Radija, uključite se u naš program, pišite nam SMS poruke, recite nam odakle nas slušate, gdje se trenutno nalazite, kome želite poslati poruku, pozdrav i koju pjesmu želite naravno da čujete. Popodne je ljepše kada ga provodimo zajedno, naravno, zato pojačajte radio, opustite se i uživajte uz najbolju muziku i dobro raspoloženje. A ja dok čekam vaše poruke, slušat ćemo Mileta.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama. 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poruka nam došla bez potpisa, ali evo slušamo Hakalu po vašoj želji.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za...

0: pokazu.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Pozdrav, drago Mimi, i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
5: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
4: Boga mi ne jaš, kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno!
1: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
6: Nastavljamo dalje u Zadnona, samo po želji naše Velide.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka BB, preko puta sviračke džamije. 061 392 130.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se trudom.

0: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mislim da vam ova muzička podloga sve kaže da je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda je 22. juli i onako pravo vrijeme da uz muziku ispratimo ovaj 22. julski dan. Tako da pišite nam vaše poruke, vaše muzičke želje, javite nam kako vam je prošao ovaj dan, kako raspoloženi u ovim predvečernjim satima. Onako mi ćemo napraviti laganu pripremu za večernji program, za večernje druženje koje vas očekuje od 20 sati. Družimo se do ponoći. Vi birate muziku, vi ćete kreirati atmosferu ove večeri, zato ostanite i dalje, ostalo se Bet Radija. Onako da zajedno napravimo pripremu za večernji parti. Ja ću naravno da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenice Donji, i naravno sve vas koji ste uz 39 ili uz radiobet.eu. Vaše je samo da se onako fino i udobno smjestite, da pojačate radio, da uživate u predvečernjem programu. Što se tiče muzike, kako i na koji način poslati poruku iz naše zemlje, čuli ste u najavi. Za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. I mi naravno nastavljamo do 20 sati sa marketingom i sa muzikom. Čekamo vaše poruke, čekamo vaše muzičke željice. Znači, sve može osim izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati. E sada, da li ćete vi birati noviju, stariju muziku, uživo, kavere? Naravno, sve može, samo eto, izvorna ne može. Slušamo Sašu Matića i Pravi se, da me nisi čula. A vi naravno pišite poruke i od srca pozdrav za sve vas od dežurne ekipe. Noći.

0: marketing. Bet Radija.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode održivanja parametra.

0: SMS 5 radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Stigla prioritetna, slušamo Baju i Zeleni dol od Elmira. Pozdrav za ekipu koja putuje. I ako može, Baja, hvala unaprijed. Naravno da može, sretan put.

Nastavljamo mi dalje uz Enesa Begovića, ako ipak dođeš da me vidiš. 19:44. Sponzor tačnog vremena je Bellum Ionix od 20:00. Započinjemo večernje druženje.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
4: Igrao sam sreća moja, ili tebe ili tu.
1: Večernji program.
5: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
6: Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
9: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
9: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
9: 091-510-101.
10: Postav za kolegu Hercegovca.
11: Čuš me!
1: 091-710-104.
9: SMS Bet Radija.
11: Nek čuje.
12: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
13: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
13: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
14: Dva sata u cu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
13: Što je bilo, veselje je, a što se pucalo.
9: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom. Eto, došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče. Vrijeme je za još jedno opušteno druženje na talasima Bet Radija. Srijeda je 22. juli, a naredna 4 sata rezervisana su za dobru muziku, dobro raspoloženje, vaše poruke, jer večeras vi birate ritam večeri uz vaše SMS poruke, pozdrave, čestitke. Upotpunit ćemo ovaj večernji program, večernje druženje. A čuli ste, sponsor večernjeg programa je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša, dok je sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Pa neka i ova sreda večer bude ispunjena dobrim ritmom, dobrim notama, pozitivnom energijom, bez obzira gdje nas slušate, da li na našoj zemaljskoj frekvenciji 99,9 MHz ili možda našoj internet adresi radiob.eu. Budite dio našeg programa, našeg večernjeg druženja. Idemo naravno sa muzikom, držimo se one parole, više muzike, manje priče, tako da ide jedna pozdravna od dežurne ekipe. Slušat ćemo Koketa kad te neko spomene. Nakon Koketa nastavljamo uz vaše SMS poruke. Vi telefone u ruke tipkajte, pišite, pozdravite, birajte muziku, jer vi ste muzički urednici ove večeri. Još jednom, dobro večer i dobar prijem želi vam dežurna ekipa.

0: Bet Radio SMS.
1: Da ide pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Jana, oprosti ženo. Slušamo Janu.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Pozdrav za društvo u Srnicama. Ako može, Halid Bešlić, ja žalim ružu. Slušamo Halid. Halid.

0: IP SMS.
1: Nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubaziju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki, Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, slušamo Draganu.

Da si mene volio, kaver je u pitanju, Jana i Nikola Ajdinović. Od Asmira pozdrav za društvo u Srebreniku, poseban pozdrav za jednu malu iz Dubokog potoka. Tako piše, pozdrav za Srebrenik.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, Velidi i naravno pozdrav Selma tebi, ako može, Brena, dva dana. Pozdrav ide za Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, želim našoj dragoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini, Begzadi i svim našim dragim slušateljima od Velide. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla, a po Velidinoj želji slušamo Šabana.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: O domkija za prenapuhane osobe, nije ljubav milostinja. Slušamo Kemala u nastavku.

0: VIP SMS.
1: Nešto za moju dušu, pozdrav za Bet, za Betovce, za sve slušaoce Bet radija, Roki Koki u potpisu. Slušamo Šemsu, Zar za mene nema sreće.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Slušamo Kemala i Čardak za Jasmina Rođu i brata Emira.

0: VIP SMS.
1: Nešto za moju umornu dušu. Pozdrav za Bet, za Betovce, za sve slušaoce Bet radija, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104.
0: 091-910-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
4: Dobro veče svima vama, koliko god da vas ima na talasima Bet Radija. Do ponoći birate muziku. Vi ste muzički urednici, a mi smo naravno tu da napravimo onu odličnu atmosferu. Tako da, pišite nam vaše poruke, šaljite vaše muzičke želje, a slušamo Mileta, milioni, kamioni, avioni i tako dalje. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za napaćenu dijasporu, pozdrav za sve od Nedima.

slušamo Asima Bajrića i Očeva sudbina. 21 sat je 49 minuta. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro veče i dobro nam došli. A sada Asim Bajrić i Očeva sudbina ide za Jasmina Rođu i brata Emira i Džemu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mahir Muvalić, Ovu ljubav nikom ne dam. Pozdrav našoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima. Muzička je za meni jednu mnogo dragu osobu od Velide. Pozdrav Velidi.

Slušate večernji program. Slušamo i Kraljeve Falša, Šaran i Andreana. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za napaćenu dijasporu, pozdrav za sve od Nedima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nije sreća u bajkama. Pozdrav za društvo na Majni od Medine i Elduna.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nikom te srce pokloniti neće, poželjive lide, pozdrav našoj dragoj Selmi, Amini, Brčanki, Begzadi i slušateljima. Pozdrav za Janju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za društvo na Majni od Adela. Slušamo Sanju Đorđević.

0: SMS Bet Radija.
1: Ove večeri sve u znaku muzike po vašem izboru. Tako slušamo i Nerku Hodžić i Aga Agam. Pozdrav za društvo na Majni od Almira i Sene. Muzika.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Idemo dalje, 22 sata 39 minuta i na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nedžad Salković, o želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima, veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 3 minute nas dijele do 23 sata. Ne zaboravite, družimo se do ponoći. Šaban, draga moja, pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav naše Velide.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Do poslednjeg daha slušamo Draganu Mirković po želji naše Velide, a pozdrav ide Selmi Brčanke, Mini i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ne dam jutru bez tebe da svane, slušamo Zorana Kalezića, po želji naše Velide, pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Uzraćemo pozdrave.

0: večernji program.
1: Ali gali, slušamo Nadicu Ademov, 23 sata i 20 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Ne da ukraden, nek slute svi. Kaže, ma jesi li ti ona moja prava čokoladna koja živi od čokolada? Ovu novu ja ne prepoznajem. Pa, mijenjam se iz korijena. Kaže, jedva čekam da pukne ta suzdržanost. Moram ti odati jednu tajnu. Na ivici sam.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vraćamo se u 80-te. Volim te neka svako zna. Slušamo Halida Bešlića po želji naše Velide. A pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Emini i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Brenu, a što ćemo ljubav krici. E, to je muzika za moje uši. Morat ću se potruditi da te gurnem preko ivice. Kako ćeš biti čokoladna, ne jedeš čokolade. Ajde, smislit ćemo neki drugi nadimak. Pozdrav za Neznanku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dobro veče, Šaban, šta učini sunce moje? Dobro veče i vama, slušamo Šaban.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 10 minuta nas deli do kraja, a slušamo Biljanu da se ja pitam. Poželjive Lide, pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima. Pozdrav Lidi.